0: Todo rápido, todo ya, todo ahora. Pero lo importante, no se construye a las apuradas. La Biblia dice:
1: estad quietos y conoced que yo soy Dios.
0: A veces, frenar no es perder el tiempo, es evitar perder la vida.
1: Dios no corre, Dios guía.
0: Dios guía. Gire 87.9 FM.
1: Un mensaje para bajar un cambio.
2: Ay, שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן. בורא עולם שיצא לקראת קלתו עם ישראל. אנחנו מוכנים, מחכים. כמה זמן אפשר לחכות? חתן, בוא נלך לחופה. יותר טוב להיות שמח.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.

עניין של חלומות, אם מתעורר בדיוק בזמן, אולי נוכל לזכור. בדוק יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות, עוד לא מצאתי תשובה.